kirsikoista, omenoista rakkaus rinnassain. Auta mua löytämään tää aika ikuinen.